Igram je vakal zvajbur, ića van hirar. Čune Bakudaj, Azerbajdžan radio daj lezgič alal gunuk dih je vakal zvar. Či gunuk, hefte din islen ve erbej gara, seht din cikajdan zuraz, Azersat teikinaj radio az inter dalgada, www.aztv canlu internet saytina radio int cinay efir zakatsıvar.